0: bin hanataga yenge jeng nugo je bororog jeng gobang mo buri bisharokno jeng buri bisharokno kebel haike nugo hayadi bana phyaba buri bisha kebel ya buri bisharok je samung khlai mano आ सामुनो चलारो खलाइमेया जों अशानि दुमुनो ओकलोगो उफिलेनाय केय के अबहायनो नुगो जों बुरिरोनो कलाइसा खलाइय नुगो जागे असुर जों मतायर बाय असुर हिने जे हामिया काहामते हामियाने बिसिङो जे जों चबा नांलाय माने अबहायरो नुगो हाया दिबाना ओ चबा नाङ माने बिसिङ दै फियाबा काहाम जे चला रोगनि बिसिं दैफानो अबो जे खलाइमिया आबो बुरिनि बिसिं दै खलाइये खलाइये फुनोका आबोन बखिनि जों बुरिरोनो बाक्सा बाक्सा जिनि बिसिं जे हैजा फान दंमानि अबोनो दुमुंनो जों बुसकाङो तो बखाइगे जनो केबो केबल खलाइये माइया हायादा अ जरबो ककदुक्तु थांलायने ककदुगो साबोदों नायनेलायने Hello.
1: The person you are speaking.
0: Oh, the who are you seeing? Oshanote Obunokoglam Salinina away, Jung Bobo Hai Bobo Hai Kalayi, Jung Sini or Oshano, Jung Enjoy Kalayne, Evacaba, Jung Palayne, Jung Enjoy, Evaton Toglaine, Piaba, Jung Sini de Bissini Fan, Evacaba Tini Kaham no. जों सकमलियावै सिनि बुरि रोगनि जे फान दंमानो जों जे इनार पावार दंमानि अबनो जों इउज खालायलायनि सिनि लामावो सिनि थिनांगौ हेल'
2: फुंगाहाम
0: दाखुनो लामसगौ
2: অসানতেই
0: অসা বুসকাঙ্গ হিয়াং কেবল অসানতে কিছি সাচং অসানতে গবং মা বুখাক তুই সাইমানো তিনি ক
2: যং
0: ববো হাই কে নু হুম
2: অসা তিনি তাক আম ওয়ান ওয়ান জই তাম তি প্রাসা অসা তো চিন রাজা রকে পুয়া খাইও
0: হুম
2: जों दुरा पालय पालय काली पालय नि महारे पालय सि पालय त कत किछु सिनि तेतिस कुथि देवतानि बारे के जान जानि मानि मान दङ बखौ हम
0: हम
2: आरो मय ता ओथा पाइग से नगा थासा सानि गय शुक्रबार दिन न बेल षष्ठी पूजा
0: हम
2: षष्ठी पूजा के सप्तमी न अष्टमी नवमी दशमी ओ दशमी फेके या हा खाम करे केरे बजे न होला गाना जे मताय इचुं तोरी दङ जाय बखौ हम
0: हम
2: বনো যখন বিশ্বাস দন দিয়ে না এবার তং থাকে সাথে এসে সংগ্রহ বুঝিয়া
0: হুম
2: হুম ইগো তাপ কাছা কিছু তাব এ তং মান বান ভালই ছালই এরি কথার জুম কথার পোষা পতি দে রিনান বগাই সে সানা লাইও
0: হুম
2: জয় বাক্সা বা একবার আমরা তুগিয়া ভাই রিনা মুসম বরি মাইয়া অতি বড় ন যদি তিং বড় মুছু হিসাবে জিং কাছা কিছু রো যে পাই মিয়া উই মিয়া তোনা রং কিয়া মিশা যে চুপ তোনা রং সাজো খেকা গে বেলাই কা হাম বকো হুম
0: Oh, Jorawo, Jung.

0: mà ngó thằng này nè tao hình
1: đó sao đi bay
0: ai chè
1: mắt
0: moni puri rong ni kai sa lai bu ma no moni puri ta tabo mite hen jang nai rok moni puri rok ni kai sa lai bu ma no tui ra chap jak a ra cham mong ni kok thai ta mo
1: aur cham mong ni kok thai le bai bele chen ko thuk chi chi ka sai ma le bai
0: chai ma le da kok kri ng kai ham bai a tini norok bai dadak sidak sung mong sung lai nai norong no shikang baria sung mong toni jakla jefro kok du khaine apro no sung jak nai hai no hai sung ang na sing jak ajara norok ni kok duk no tumung no norok shai man khakai ba a question norok no khlai jakla ang pia ba wishu kaisu kusu jara rogo khai jak pano mano taisha kifile pia ba ajara wa shab kok duk tong nai nai ni Hello? Hello?
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस
0: दीदी ने शंग मुंगो चंग संगलाई दंगलायो फॉक म्यूजिक नो तो ये ताई नॉर्थ ईस्ट ने फॉक म्यूजिक्स जिनी हास्टे ने फॉक म्यूजिक्स नो तो ये बो शंग जग नाय फिर बा सकंग बढ़िया नो रोकनो क्वेश्चन शंग जग लग या बा शंग मुंग शंग जग लग जेफ्रो कॉक दुखाई नाय अफ्रो नो रोक बाय दालक्षी दाक शंग जग नाय Hello?